0: Ropa passa de barba da gaba. Jalaba de gaba, jaba da gaba da gaba. Tu me dia o tu e tia tia de o tu na tia de ano papa. Ropa para da gaba da gaba. Me paria da gaba da gaba da gaba.
1: I am a man.